0: tibake segeri iki kare kono. Ya barangan dicuki. Eh, ya sidak. Mar.
1: Aduh, sawek re.
0: Alah, ngene iki pecuk ngene nang gane wong lu apik ya wek.
2: Pak Taji.
0: Nggih.
3: Kare. Wes sing diangkat.
0: Kare, Cis. Semangat.

0: apa ngoten ngertos kula.
1: Gelem nampa apa ora?
0: Purun. Kang Jubila.
1: Kowe wadang ora nganggo iki gak iso mateng.
0: Nggih.
1: Ayo dicukuk.
0: Malah ada apa, Pak?
1: Kowe nek mbuak iki kualat. Kaya jambu mente ndas munduk nicor.
0: Kowe kesaneng kuwi mboten napa-napa. Ngapunten.
1: Kowe jeneng nek mlaku nganggo ndas ora nganggo cikil.
0: Nggih mboten reman, Bapak.
1: Pangaruh nek mbok sambat geger karo wong.
0: Nggih.
1: Mbok kerukno wetenge wonge luwe.

0: Lingno. Nggih. Aja nganti gepok senggol karo bocah lanang.
1: Nggih, Bapak.
0: Wis. Tinggal Madura menyang Tanah Ngari. Sing hati-hati. Nggih. Rumangsani gurumu kaya aku ora ngerti nek kowe iki tresno karo Joko Purnomo. Aja nganti ana kedadean sing ora-ora, tak suwene marang Gusti ingkang agal jagat, muga-muga ora ana rubeta kang tumiba marang bocah loro mau.

0: Bu, sajake melakune kaya macan luwe. Mbok ya sing kebat saithik, ha?
1: Iki masak, Kang. Mbok sabar kok.
0: Aku ngerti tanggung jawabe wong wedok murakapi kebutuhane wong lanang. Ning ndak sawang kaya-kaya ora mikir apa-apa.
1: Ya ora mikir, sing mikir ki kudune sampean.
0: Metu saka rahime wong wedok ya kowe, anakmu. Wis antara suwe banget ora bali. Heh.
1: Sajane aku ya mikir, Kang. Tapi terus piye maneh wong jenenge langsung kaweruh nang ngene gune. Ya wis bene to. Bek menawane mengko wis salat malila teko apa gune lak yo. Mulih
0: dhewe. Lah kaya ngono sing tak garepno ku. Jeneng anak pola bapa kepradah. Ana kecocok cara ngandhepi ing setengah marga. Urung tang urungo wong tuane kecandak kecangking.
1: Ya iku sak mestine dadi wong tuwa. Ana eneke ana apike anak iku kan tergantung teko sampean to, Kang. Sampean didik apik anak bakal apik, Kang. Aku pasrah bongkokan karo sampean.
0: Saka gegayo aku. Kondang kajuluk kajolondoro saindenging jagat raya. Pendekar pilih bobot pilih tanding. Orang loro mung siji Nugroho. Nutumroning turasku nirwa kaya wong tuane lanang bisa sekti mahamara menungso kang julik. Tata kramane suba sitane anane kaya ngono bakal iso njunjung dhuwur menyem dulu para wong tuwa tak setrakno ing bapa guru.
1: Tak isih sampean ngomong kaya ngono, Kang. Rasane ati iki gak kepenak. Mosok ya bocah iki bakalan mulih to, Kang?
0: Loh. Ngasu banyu kang bening. Ngudi karesepan. Golek ilmu japa mantra kanggo sangu urip. Wong urip ngalam beberan tanpa sangu. Ndak kira menungso kang ora bisa jumangkah. Ora bisa nggambarake yen alam donya iki kudu duweneng sangu ateges sangu maneka warna.
1: Kuwi apa, Kang?
0: Sangu kebejian, sangu ilmu, sangu siji. Kudu weruh marang Gusti Kang karo jagat sing ngukir donya sak isine. Besok bakal bali ning ngareping Gusti Kang karo jagat. Yen to ning alam babarane tumindahi Allah Budi Candala. Besok ora kepenak ing alami kono.
1: Kaya ngono kan ya wis kan. Terus piye maneh iki aku?
0: Mula sing tak jaluk. Coba ing sanggar pangeten cemungun ing cuwowo. Yen ana tu mlendang gambar ing bocah ya anakmu bakal bali ing bali wis mengkene.
1: Ateges anake dhewe iki arep mulih ya, Kang.
0: Kaya ngono. Tak dongak-dongakan apa sing dadi pengangkahku bisa kasembatan lan keturutan. Loh, gemeruduk